0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогодні у інформаційній частці заклик пантифіка до молитви об мире і обудження сумлінню на фоні воєнних конфліктів. Секретаріат Синода пропонує чотирьохетапну дорожну карту підготовки до костельного сходу 28-го года. У другій частці програми наша рубрика «Віру, ведаю, розумію». 20 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў XIV працягнуў цыкл катэхэз пра другі Ватыканскі сабор. Пантыфік засяродзіўся на канстытуцыі Сакрусанктум Консіліум, якая называе літургію